0: dobrih 20 minut nas loči do druge, v nadaljevanju pa slišimo Latino in Nekunem ljuba. Samo korak sam do dna, a nekunem ljubav ja, nose me sječanja. Prihaja tudi ribja čorba.
1: Ne boj, da ideš mojom ulicom, ne boj, stvarno ne boj.
0: Najprej pa eden in edini Džiboni in ovo mi je škola samo na kumu.
2: Radio Aktual Kult.

Petek na replay, a tako je tudi današnji megafešti, uživamo vse do polnoči. Bigfoot Mama so bili tole za klapo iz Kobarida. Upam, da ste uživali, da ste fejst plesali in fejst pel. Nina pa nam piše, lep dober večer, ali bi se dalo mogoče lepo prosim dobiti od Ivana Zaka v ekstazi. Evo, bi se dalo.

koliko nas ima, upam, da še velik, da imamo skupaj Ludo Kučo, vsi, ki mega feštamo. Katja nam piše, a jaz bi pozdravila moje pupe, Bojano, Bernardo in Mojco s pesmijo Vino na usnama. Gremo! Gremo!